sou gen problem, pote yon bay, bon Dieu nan krisa. Ouè jè yè di yon mò. Yon mò, jè yè di.